0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients.
3: Mag-Santon Plus Gold.
4: Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan Jude ko, nag-inom ko Santon Plus Gold.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilaing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayaw ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kulbaan kay di man usama sa ubang kape, daghan mo ni og mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jod ko.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: Radyo Bagbagin.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Santod Blasco.
5: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santod Blasco. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santod Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Blasco 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santod Blasco adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santod Blasco nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santod Blasco kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santod Blasco aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santod Blasco kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
6: Zanfone Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Santod Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santod Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsantun Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Rádio Marikim.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
4: Santon Plus Gold.
5: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis dina ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan ng kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun ang kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyin gid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika og sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar og uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
0: Radio Magbang.

0: Shed Liniment, gigama sa Shed Pharma.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang Shed Marketing, ang tighimo sa mga Shed Marketing products. Karon, magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw, welcome sa ato ang kasika sa panglawas. Atod kini ka nato sa mayang kabubuton sa Shed Marketing. Aniya na po kining atong tulumanon nga maghahatag og dugang impormasyon. Kaalam mo kay balo ka ninyo aron ka ng atong mga lawas diha. Malikay nato sa mga balatian. Gamit ang mga produktong epektibo na pamatud-an og maayo. Ang mga produktong ginama sa Shed Marketing. Alang sa katong mga kaigsunan nato diha karon nga doon na pa'y mga ginapanghambin nga mga problema sa ilang lawas. Di man ikanunay nga ang mga produktong herbal sa Shed adunay pagtabang sa ato ang mga kalawasan. Gabi na gayod katong mga kaigsunan nato nga medyo aduna na yung mga pangidaron. No? Kanira bang edad, usa kini ka matang sa makahatag o pagbalda sa ato ang mga gindihokon, pagkahinay sa ato ang mga functions. Ang akong ginahisgutan, mao kining ginatawag natong pagkatigulang. Ang pagkatigulang mao'y resulta sa paghinay no? Sa mga molecula or molecules ug mga cellular nato sa itong lawas. Kini mo ang pag-anam-anam nga pagkunhod sa physical ug mental nga mga abilidad sa mga katigwangan. Ang kasagaran nga mga sakit sa katigwangon mo ang pagkawala sa pandungog, katarata, or kanang ginatawag natong refractive errors. Mga panakit sa likod, no? Panakit sa ito ang mga liog, osteoarthritis. Kanabi lang mga pagkagubok o pagkagabok sa atong mga bukog. Sakit sa baga, kidney, atay, diabetes, hypertension, depression, apil usab nini ang demensya o uban pa. Samtang nagkaedad ang usa ka tawo, ang pasilidad, ang posibilidad nga maugmad ang ginatawag natong gyratic syndrome, magadugang usab. Ang mga epekto sa kahuyang, pagpugong, pagkunhod, sa ato ang mga lihok, no? Mo'y usa sa mga kasagara, yun nga mahitabo. Dili kalikayan ang pagkatigulang tungod kay epekto kini sa daghang katuigan kung naay mga ginatawag natong free radicals nga muatake sa itong kalawasan, kini ang usa sa mga hinungdan nga nung kita magkakunhod sa ato ang mga ginlihokon. Munang importante kayo nga doon na kita'y ginainom nga pagtabang sa pagpugong sa ato ang ginatawag nga pagtiguang, no? Kining mga food supplements nga adunay taas nga og vitamina og antioxidants. Kini nga tong Shed Panyawan Plus usa kani kamatang sa nindot kaayong nga pagtabang sa atong mga kalawasan aron na makalikay kita sa pagkatiguang. Ang atong Shed Panyawan Plus Mangosteen aduna kini siya mangosteen nga napamatud-an nga hari sa ginatawag natong antioxidant levels, no? Mo nang ginaingon nato kung gusto nato nga mapabili nato nga himsog kini atong kalawasan, kini nga atong mga cellula, kini nga atong mga molecules, no, sa atong lawas. Kinahanglan nga aduna kana siya pagkaon ug ang pagkaon niya na mo nang ginatawag nato nga mga antioxidants. Ug kining mangosteen ug apil kining panyawan ug kining luyang dilaw na pamatud-an kini siya nga makatabang ngadto sa mga kaigsuonan natong mga nagpangidad na nga mabalik ang ilahang kahimsog sa panglawas, ang ilahang mentals or panghinahong ilang panghunahuna, no? And of course kanang ilahang physical activity
3: og exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik og palit sa ato ang Pragis Pilabila herbal capsule.
5: Tana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes. Mm. Ya, panakit sa lawas, maulibak na.
6: Unsa mo kuno hinungdan? Nganong naingon ni ana siya? Unsa man?

Sir, ni doorbell siya. O, gabihan siya sa gate. Unsa ba kayang tuyo, sir? Unsa man ka?

0: Umsama kang sunod nga maitabo, mahigala pa matiya ang sunod sumpay ni Sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitayang bruha, gidalit ka dato sa maayo kumubuton sa said marketing.
1: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Sed Gogon maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Gogon grass nga napamatud ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. O kini ang Sed Gogon Herbal Capsule. Sunop sa mga makayong sangkap na makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Gogon. Lawas, baskogon. Radio Magbating.

0: Radio Magbating Ting.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
3: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga Bilabila, gitisingan ako kaya nga kung ba na nakuha na jud nagabido na kung unsay akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha ka pad kaloy sa Dios, gidugo jud ko tanan jud ng lugwa ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rubo ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kaayo isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, kaloy sa Diyos, bisag sa kahon sa bukid, okay na kayo, dili na hangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, na wala dyan nga akong mga sakit dili sa mga balakang, maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbating Ting. Radio Magbating Ting.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biyan sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:06 na sa buntag. Masalud ang programang Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtingan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga giatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
3: Sa BBC News Center, kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Ng mga balita sa nasayod kaba corner, balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tingbalita.
1: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan. Adlaw kita karon nga Miyerkules, pitsa 17 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan. Ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM og sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment og sa Radio Bagting News. Ma-monitor usab kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, DOJ, PPA og Dole 9 padayong naghiusaron tabangan ang tanang mga parolees o probationers sa tibuok Zamboanga Peninsula.
4: Tupad beneficiaries gisugdana sa canal desalting sa wet to dry converges program sa Mahayag.
1: Dugang uluhan sa balitang lokal, usa sa mga naoperahan sa Tibo Cure Philippines mapasalamaton atol sa iyang pagtestimonya sa gipahigayong Sami Cure event sa Pagadian.
4: Sa uluhan sa balitang regional, emergency aid o recovery fund sa Mindanao gipadali.
1: Magtutudlo batay human gingong gipainom og muriatic acid sa mga estudyante.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, AFP nabalaka sa gihimong marine research sa China sa Scarborough Shoal.
1: Pamaagi sa pagpakigbatok sa korupsyon, dunay dalang sakit sigon ni Presidente Marcos.
4: Sa uluhan sa balitang international, US aircraft na crash uman sa pag-takeoff, walay survivor.
1: Stepson sa Crown Prince sa Norway gihukman nga mabilanggo sa kasong rape.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, DOA manghinungoton nga magpadayon ang pag-ubos sa presyo sa lana nunot sa kasabutan sa kalinaw sa US ug Iran.
1: Samtang sa uluhan sa balitang sports, 2026 FIFA World Cup, Kepi Verde nakatalaog 0-0 nga draw batok sa Spain.
4: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, midwife sa Pilipinas paligunom ilawon sa pag-ong health framework para sa UHC.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, apikig panagway. Mas pabor nga bakakan sa isig kaingon kaysa mga maanyag o ambungan.
4: Sa uluan sa balitang showbiz, Celeste Curtis gipanghimakak ang isyong gibulagan sa iyang boyfriend.
1: O katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7, karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27, Dari Likat, ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC Bagting Balita!
1: o garon sa Italia sa itong mga balita, mga kabagding o kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Padayong ipaningkamutan sa Department of Justice Parole and Probation Administration 9 na matawangan ang tanang mga parolees o probationers sa tibuok Zamboanga Peninsula pinagi sa paghatag o panginabuhian kon livelihood kit sa pakigtambayayong sa Department of Labor and Employment isip kabahin sa programa sa gobyerno aron ilang magamit alang sa reintegration. Nagkanayon si DOJ PPA 9 Regional Director Amitis Botiong sa kinatibukan aduna na sila 8,600 ka mga kliyente ng mga parolees o probationers apan 190 lamang niini ang nahatagan og livelihood kits sukad sa pagsugod sa programa sa DOLE 9 nga dunay kinatibuk ang kantidad nga 7,744,000 pesos. Pinaagi niini malaumon si RD Botiong nga mapalambo sa mga benepisyaryo ang ilahang nadawat nga livelihood kits og dili na kini mulambigit pa sa unsamang krimen samtang gipaklaro sab sa opisyal nga ang maong inisyatiba sa DOLE nagpamatuod sa matinud-anong suporta sa gobyerno nga hatagan og tabang ang mga katawhan.
4: Sa dugang detalye, gisugda na sa National Irrigation Administration Zamboanga del Sur sa Irrigation Management Office kun NCDS IMO ubos sa pagpanguna ni Regional Manager Engineer June Nathaniel S. Plaza uban sa Department of Labor and Employment kun DOLE ang implementasyon sa wet to dry convergence program pinaagi sa canal desalting activities sa Mahayag Dam Service Area. Ang maong kalihukan gipangunahan sa mga benepisyaryo sa tulong pang hanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers kun tupad nga ang miyembro sab sa Irrigators Association sulod sa maong service area. Tumong sa programa nga mapalambo ang water convenience sa efficiency o masiguro ang hapsay o kasaligan nga irrigation service alang sa mga mag-uuma sa lugar. Ang wet to dry convergence program nagtumong sa paghiusa sa short-term employment, generation o irrigation system maintenance interventions aron mapaligon ang agricultural productivity o pagpalambo sa climate responsive rural development.
1: Katapusang detalye sa balitong lokon balitang lokal, may padangat sa ilang pagpasalamat ang mga ginikanan o pasyente atol sa Senso Sami Cure, a night of gratitude nga gipahigayon sa C3 Main Function Hall sa pagadian din sa isinta ka mga kabataan ang nakabenepisyo sa libreng operasyon pinagi sa maong programa. Basta sa mga benepisyaryong babae ang may barog og mitistimonya sa iyang malampusong operasyon sa hernia. Ngayang gila nga dako kayong tabang sa iyang kahimsog og sa iyang kaugmaon. Nagpasalamat usab siya ni Pagadian City Mayor Samico og sa Tibaw Cure Philippines nga nahimong instrumento sa iyang pagkaayog sa oportunidad nga libreng serbisyo medikal.
5: Only express my deepest gratitude to Tibaw Cure Hospital as well as our Mayor Samico and all the staff, doctors and nurses. Because of them, my friend Mia has finally been here.
1: Ang maong programa nagpakita sa padayon nga paningkamot sa lokal nga panggamhanan sa Pagadian sa pagpanguna ni Mayor Samico sa paghatag og suporta sa mga kabataan o katawhan nga nanginanglan og espesyal nga medikal nga atensyon nga nagdala og bagong paglaom sa mga pamilya sa mga benepisyaryo.
2: BBC Marting Balita.
3: Balitang Regional.
4: Gipasalig ni Executive Secretary Ralph Recto nga paspasan sa gobyerno ang pag-release sa emergency aid sa recovery funds alang sa mga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Giingong nakaandam ang gobyerno og 34.23 billion pesos nga pundo para sa relief o rehabilitasyon samtang 362 million na ang na-release sa GenSun, Sarangani o South Cotabato. nagatag-usab ang Office of the President og 278 million pesos ngayon da sa 19 ka LGUs. Padayon pag-usab paghatag sa DSWD og food packs og financial assistance samtang adunay burial aid, livelihood support, emergency loans og housing assistance alang sa mga biktima.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, patay ang usa ka magtutudlohuman gingong gipainom og muriatic acid sa usa ka suspitsadong kanhi niyang estudyante sa Bacolod City. Ang biktima 38 anyos og miyembro sa LGBTQ community samtang ang suspitsado usa ka 24 anyos nga lalaki. Sa investigasyon sa Bacolod Police Station 7, nasairan nga nag-inom pa ang duha sa balay sa biktima. Sa wala pa nahitabo ang krimen, matod pa sa mga otoridad, gikatahong nasuko ang suspitsado human wala pa hulma og kwarta sa biktima. Yang kon usab sa suspitsado nga iyaw nang gihampak o gihiktan ang magtutudlo sa wala pa pugsa sa pag-inom og muriatic acid. Naaresto na sa mga otoridad ang suspect o gihikay na ang kasong murder bato kaniya samtang padayon pa ang investigasyon sa insidente.
4: BBC Balitang Nasyonal. Sa Armed Forces of the Philippines kon AFP nga ang bisan unsang kalihukan nga gihimo sa Marine Research sa China dol sa Baho di Mansilok o Scarborough Shoal adunay implikasyon sa militar. Nagpadayon kung nagkanayon si AFP Public Affairs Chief Colonel Saxers Trinidad, kini makapabalaka tungod kay ang bisan unsang impormasyon nga nagtipon sa gingong marine survey alang sa scientific research magamit sa bisan unsang tumong. Sa miaging simana, ang National Task Force sa West Philippine Sea nibutyag labot sa presensya sa usa ka movable floating platform sa China sa Baho di Mansilok nga adunay 124 nautical miles alang sa gilay-on gikan sa Mansilok, Zambales. Ang lugar nga mas dol sa Pilipinas nga adunay 200 miles alang sa gilay-on gikan sa Mansilok kun itandi sa China nga sobra 500 miles ang gilay-on gikan sa ilang pinakaduol nga teritoryo sa ilang nasud.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, gipasalig ni President Ferdinand Marcos Jr. ang iyang administrasyon seryoso sa pagpakigbatok sa korupsyon sa nasud. Yangkon sa presidente nga walay sayon o walay dili sakit nga paagi sa pagbuntog sa korupsyon. Himo ni Marcos ang pamahayag atol sa usa ka hiniusang press conference uban ni President Frank Walter Steinmeier sa Alemanya sa Malacañang sa diyang gipangutana siya kung unsa ka seryoso ang kampanya batok sa korupsyon sa Pilipinas. Mitubag ang presidente nga seryoso kayo sila tungod kay ang matag institusyon, matag negosyo ug bisan ang gobyerno apektado sa makadaot nga impluwensya sa korupsyon tungod kay kini nag-usab sa hustong paagi sa pagpadagan sa gobyerno. Mingon siya nga kini nag-limit usab sa kapasidad sa gobyerno hangtod sa punto nga daghang mga serbisyo nga gusto og kinahanglan nga ihatag sa mga tawo ang wala na mahatag. Dugang pa ni PBBM nga ang epekto sa korupsyon dako og seryoso busa kinahanglan siguruhon sa iyang administrasyon nga ang ingon nga mga abusadong buhat dili na mahitabo pag-usab.
2: BBC.

0: Ito ang Radar Modernization Program sa maong Balkan base sa dihang nihagsa kini human mag-take off og nasunog. Sigon pa ni Hayes, gipahibalo sab sa pamilya sa mga crew ang nahitabo nga nakatakda ang ilhon ang mga patayng lawas. Sa pagkakaron, hingpit na na-contain ang pagkahagsa sa military aircraft sulod sa runway sa Edwards Air. Kontemporaryong grounded o giundang una ang mga operasyon sa nasangpit nga airbase. Nagpadayon usab ang mga serye sa investigasyon para mahibaluan ang hinungdan sa pagkahagsa sa military aircraft ang nagilauman muabot sa 30 kaadlaw.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gihukman sa Oslo District Court si Marius Borg Hoiby, stepson ni Crown Prince Haakon sa Norway ug upat ka tuig nga pagkabilanggo human mapamatud-an nga guilty sa kasong rape, domestic violence ug lain pang mga krimen. Sa desisyon nga gipagawas kaniadtong Lunes human ang pito ka semana nga hearing, napamatud-an nga guilty si Hoiby sa 34 sa 40 ka kaso bato kaniya. Apil na ang duha ka kaso nga rape ug pipila sa insidente nga pagpangdapat sa girlfriend ni ini. Usa sa mga kaso nga rape nahitabo matud pa sa basement sa panimalay sa Crown Prince. Sumala sa korte, wala na nakapanalipod ang usa sa mga biktima tungod sa kondisyon ni ini sa dihang nahitabo ang insidente. Gawa sa rape ug pagpangdapat, nahukman usab nga guilty si Hoiby sa drug possession ug distributing. Apil na ang paglapas sa restraining orders ug uban pang kaso. Bisan pa ni ana na acquit kini sa duha ka lain pang rape charges. Plano nga iapila sa kampo ni Hoiby ang desisyon sa korte.
0: Sa detalye sa balitang negosyo na ang hinaot ang Department of Energy nga nagpadayon ang pag-ubos sa presyo sa lana nunot sa kasabutan sa kalinaw tali sa Amerika o Iran nga opisyal ng pirmahan karong simanaha. Matod pa ni Energy Secretary Sharon Garina, naglaom sila nga masilyuhan at gayuda ang kasabutan karong adlaw nga Biyernes, Hunyo 19, 2026. Gireport sa Energy USEC Sandy Sales nga niusus ang presyo sa lana nga to sa 80 matag litro ang level, gikan sa kapin 120 pesos matag litro human sa crisis nigo sa Middle East. Matod niya, ang bagong rollback sa presyo sa lana nagpakita sa paglaom sa pangkalibutanong merkado isip resulta sa kasabutan sa kalinaw tali sa US o Iran. Naglaom usab ang opisyal sa DOA nga makakon muubos pa ang presyo apan matod niya nga moabot kini og 6 ka buwan hangtod usa kon usa ka tuig tungod sa kadaot nga gibilin sa gubat sa nagkadayang oil storage og production facility sa Middle East.
1: Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian City nangita bakabog barato apan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer guban pang mga accessories. Ayon nakabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay line-line nga mga branches dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur ug sa mga kasikbit nga mga probinsya. AB Gadgets cellphone mo sagot ko.
2: BBC Sports Balita.
1: Gisorpresa og maayo sa Kapi Verde ang mga fans sa 2026 FIFA World Cup human nakigtabla sa score nga 0-0 batok sa football powerhouse nga Spain sa ilang Group H match. Tungod kay gilauman nga sayon ra alang sa Spain ang dula batok sa Kapi Verde nga nasa ika-64 nga pwesto sa ranking ug unang higayon pa lang nga naka-appeal sa World Cup. Bisan og gidominar sa Spain ang pagunits kon pagunit sa bola og nakahimo sa mas dagang higayon nga maka-goal, wala sila makalusot sa ligon nga depensa sa Kapi Verde. Nakasulod nga nagunang bida sa dula ang veteranong goalkeeper nga si Wazena, 40 years old, human sa pito ka nindot nga saves nga nagmintinar sa clean sheet para sa iyang koponan. Lakip niini ang pagbabag sa mga tira nila ni Ferran Torres og Aymeric Laporte. Alang kang Kapi Verde, igo na ang usa ka shot on target og disiplinado nga depensa aron makuha ang makasaysayanong resulta.